0: Kosha.
1: Zalanda so. Uzalanda so. Tut kada.
0: Ikuze.
1: Ichapizi.
2: Sawara iki.
1: Zalanda so.
0: Zalanda so. Okay.

Oh, Mokima. O ka tshwarelo. Ke ne ke sa kgotsofalele seo o mphileng sone. O banna, kore ka jano ke tsoga ke sena mosadi, ke sena le bana. Bana ba ka ba shwele lefu le setlhogo. Batjha ba ntse ba phela. Bohloko kore gothwe ba fumanwe a tlentsang mabone. Boshodu ha bo patana. Kore ha ke sana bokamoso. Ha ke sana ntlo. Ha ke sana mosebetsi. Ha ke sana metswalle. Le yena hlanole o phetohetse. Ka nnete, meharo ha e patane. Bolotsana.